fremskreden fin masse. Og sitte og se på han står der og rister som en gammel samtisel I to timer før den sentrifugerer seg inn på Richter-skala. Men når jeg åpner for å telle opp sokka mine, hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig så

Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner igjen stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trer dem ned med huk.

Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Morgan ønsker deg en god dag. Håper du har fylt opp kaffen, eller som Anders Jektvik, du sang kolan her, eller rampan. Hvem har stappet brennvin i kolan min? Det ikke godt å si. Det jo både en versjon som Anders Jektvik synger, og en som Åge synger om Anders. Vi skal nå få musikk fra The Judds, Grandpa, Tell Me About The Good Old Days, før vi skal se en tur innom værmeldingen for i dag.

Da regner jeg med at du har tenkt å goble og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det er noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da er du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja, det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk jeg vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt... inni busken. Altså, han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til topp igjen av det treet. Og han just ned i den her ripsbusken og vimster han, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelspatre igjen. Så, ikke sant, han er jo ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det sånn.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg har hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb, så kommer hoved og rygg og alt ihop det. Hvis du ser han bakan ifra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsanger. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi si det? Noen brunskjer i ham, så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bittig, sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså, rett og slett, han er ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det er ikke noen tegninger eller noen ting. Han er bare mattsleden sånn i fargen. Han er på en måte litt sånn brungrå, litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så ser du da over øyet. Der er det. Hvis du kan minne seg prate om denne her røvingetrosten, den har du jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det er faktisk denne her løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne her røvingetrosten, for den er jo mye større i sin helhet, ja. Men han har en sånn en streg, og den er da det er en gulskjeri, hvis du legger godviljen til. Han er jo som ikke ren, sånn sjølysens hvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje si at det dreier litt over litt gulskjeri i brøstet. Ja, vel kanskje si litt sånn dredenkult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blaskvit lenger nede. Det er jo som ikke sånn, han er jo som ikke så. Nei, han er ikke noe sånn ren og fin i fargen. Han er litt sleden av hverdagen. Men uansett, det er en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han er jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

Ja, men det er jo ikke mer enn halvparten som synger, for det er jo han som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det er jo den sangen, det er jo den lyden, jeg er jo som etter sangen, som de er sånn rop de heter hverandre. Om de er enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de har jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren, men det er en del av han. Jeg kommer ganske mange av dem, og det sørgelige er jo at jeg føler for at det minker ganske stort i antall, for hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det er nå. Men uansett, det er løvsangeren jeg prøver å lære deg i dag. En liten fugl, som er på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den er i grunnen litt sånn enda slankere og nettere og greiere sånn sett i synet enn en blåmeis, for han er litt sånn spissnebb, og liksom, kroppen er litt mer dratt i seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hovet og ryggen og hele den der du så han bagant ifra, ja, så var han liksom mer sånn dreden, brungrå, med litt grønnskjer i øret på enkelt av de. Men han var liksom ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått, litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryd av, for å si det sånn. Du gjeng ikke til naboen og skryd av det. Men så har han en strek over øyet. Og den er liksom ikke helt hvit. Han er mer litt sånn falma gult i han. Og så kom han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dredengult i det kvide, altså. Han er i grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet og så ned helt til der han møter stjerten, så er han jo kvit på en måte. Men det er liksom litt sånn dredent, gul-lysebrunt helt oppe. Det er litt sånn bittegrann fargepakk der. Så det kvide blir liksom ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dredenkvitt. Det er ikke helt sånn at det er lysekvitt imot deg. Det er ikke som i morgen, for å si det sånn. Der har du løvsangeren, og så er det jo den her berømmelige

0: da har du kanskje fått den med deg i dag. Det er ikke godt å si. Uansett så sier jeg på gjenhør herover Radio Lyngdal.
1: Ud af stand til at løfte så mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. De skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. De trodde han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliver de det?

för det går hej, tycker Dan. Glasset på hjulbak, Birkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtigt og gardeligt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

0: Så det går hei.
1: Lengervik og Nordkapp fra Lindesnes. Der lærte du litt nytt om løvsanger ifra Geir Stølen. Og vi har snakket litt om dagen i dag, men vi skal se om ikke vi kan få inn litt merkedag her på denne dagen her. Som sagt, det blitt fredag 8. mai, frigjøringsdagen har vi pratet litt om, og vi skal få med oss litt ifra andre merkedager i dag. Det verdens Free Trade Day, fri frakt dagen i dag. Verdens Maria-dag, kanskje heter du Maria? Og verdens Thai-Cola-dagen i dag. Og verdens eseldag. Har du hørt en esel rope i det siste? Det har jeg ikke. Hvit lotus-dagen i dag markeres over hele verden. Vi skal få Brett Eldredge The Long Way.

She's So High til Al Bachmann, der ikke Kurt Nilsen. Morgan, takk for følge I dag, og ønsker deg en fantastisk god fredag og god helg. Takk for at du har slått følge hver dag denne uka her, hvis du har gjort det. Helt fantastisk. Og på januar, Blue Darling, PK og dansefolket helt til slutt.

0: Lasso,
1: minn om at ønskekonserten Lister til 2030 utgår i dag. I stedet for så får du høre fin musikkmix i dag.
2: Sitta tett inntil

må gerne stryke nok, du må gerne stryke nok. For du har brugt op chancen, hvor skal du stryke dog? Og kan du for eksempel stryke en eller anden? Og ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for jeg kan sidde på dig. Ja, du får trille om igen.

Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Morgan ønsker deg en god dag. Håper du har fylt opp kaffen, eller som Anders Jektvik sang kolan her, eller rampan. Hvem har stappet brennvin i kolan min? Det ikke godt å si. Det jo både en versjon som Anders Jektvik synger, og en som Åge synger om Anders. Vi skal nå få musikk fra The Judds, Grandpa, Tell Me About The Good Old Days, før vi skal se en tur innom værmeldingen for i dag.

0: tenk deg, han må jo få beskjed.
1: Du tar da, sa jeg, det er en ting du må høre.
0: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du skjønner.

Da regner jeg med at du har tenkt å grobla og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur, du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nettet, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det er noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da er du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk jeg vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt inne i busken. Altså han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til topp igjen av det treet. Nå er han just ned i denne ripsbusken og vimste grann, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelsbærtre igjen. Så liksom, han er jo ikke god å holde kontroll på sånn en løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det så.

0: da har du kanskje fått den med deg i dag. Det ikke godt å si. Uansett så sier jeg på gjenhør herover Radio Lyngdal.
1: Ud af stand til at løfte så mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke besjuge, bliv lige det,

She's so high, Tal Bachmann, der ikke Kurt Nilsen. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk god fredag og god helg. Takk for at du har slått følge hver dag denne uka her, hvis du har gjort det. Helt fantastisk. Og på januar, Blue Darling, PK og dansefolket helt til slutt.

0: Sånn, det var det i hvert fall tid. Jaha.
1: Her sier ingenting.
0: Sier det ingenting?
1: Nei.
0: Ja, det gjør det riktig, for nå forsvant du.
1: Ja, men det er fint.
0: Ja.
1: Da kan jeg henge på bordet.
0: Ja, da kan du ikke sove.
1: Nei, jeg skal ikke sove. Da får du våkne meg.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Men skal vi si god kveld?
0: Det skal vi. Hallo. Ja.
2: Hallo.
1: Hei.
2: Jeg kommer til deg.
1: Nei, men hallo, der var Gunvald.
2: Er du våken?
1: Nei, men jeg var så vidt.
2: Han er på siden, han er ikke våken.
1: Nei, han er ikke heller ikke bare så vidt våken.
0: Nei, han, men Gunvald, vi har hatt en større diskusjon.
2: Jaha.
0: Ja, hvem er det som leder serien, eller Eliteserien?
2: Det har jeg ikke sett. Enda ingenting jeg har ikke sett på den, alle disse kampene der.
0: Har du ikke sett
1: på fotball?
2: Nei.
0: Uff.
1: Uff, for meg.
0: Og ellers er du frisk.
2: Ja. Ja, men jeg vet ikke om jeg er på tredjeplass i serien.
1: Hvem er det?
2: Viking på tredje.
0: Og Viking er på tredje.
2: Ja, Bodeglimt leder.
1: Han boker. Nei, Bodeglimt leder ikke. Han er, hva er Bodeglimt henne?
2: Hæ?
1: Hva plass er Bodeglimt på?
2: Sikkert langt nede en plass.
1: Nei, jeg tror det var der. Jeg sa ikke du fjerde.
2: Ja.
1: Jeg er ikke sikker, for jeg var inne og så i stammen, jeg husker ikke.
0: Jeg tror det er rett.
1: Men vi sier du får rett på dette, for jeg er ikke peiling på fotball.
0: Og så er vi...
2: Det er en frasen din.
0: Ja, hva vil du gi for den i dag?
2: Jeg var 460.
1: 460,
0: ja.
2: Ja, blank.
0: Også blank, ja.
1: Ja.
0: Da har jeg skrevet det, Gunvald.
2: Hvem er telefonvakt i kveld?
1: Johannes.
2: Du, han sa at det er ganske ikke på jobb i kveld, han.
1: Nei, men vet du, så skulle han skulle få dere noe sånn nytt greier her, så han skulle i grunn være med oss hjelpe litt grann fra begynnelsen. Ja. Men så måtte jeg spørre om han kunne være så snill å være tekniker, for da han andre, han var ikke helt i form.
2: Han kunne lage musikk, han.
0: Ja, god til å lage musikk, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kjempegod til å lage musikk. Så,
2: Og du vinner kveld, da?
1: Nei, det skal vi komme tilbake til. Vi må finne det opp ifra...
0: Vi har i hvert fall pizza, er vi ikke det?
1: Ja, vi har et gavekort på pizza ifra Harris.
2: Ja, men vet du, jeg sier en ting. Jeg skal jo snart i bryllup.
1: Du skal snart i bryllup, ja.
0: Er det du som skal gifte deg?
2: Nei, min bror.
0: Ja.
2: Ja, men, i farsen.
0: Ja,
1: ja,
0: det blir moro.
2: Ja, jeg har ikke vært i bryllup før, men...
0: Det er himlende gøy å gå i bryllup, Gunvald.
1: Ja,
2: ja, ja. Jeg tenker, hvis jeg blir vinner, det er kraftig å vinne, så er det Johannes, ta deg med på jobb.
1: Ja, ja, men det gjør Johannes.
0: Det skal vi ordne. Det skal du...
2: Ok, Rand... Linda.
1: Ja?
2: Du lover en ting. Gi deg god klem fra meg.
1: Ja?
2: Johannes.
1: Skal jeg gi Johannes en god klem fra deg?
2: Ja.
1: Ja, ja, jeg skal prøve om han vil. Ja,
2: okay.
1: Men det var greit.
2: Ok, jeg sa alt og...
1: Ja, men det er så fint, Gunvald. Så må du ha en fin
2: kveld.
1: Og en god helg.
0: Ja.
2: God helg og god natt.
1: Ha det.
2: Ha det,
1: ha det.
0: Om vi sier god kveld til...
3: God kveld, dette er Eirik Larsen fra Søgne.
1: Hallo.
3: Eirik Larsen.
1: Ja.

0: Vi skriver.
1: Ja, jeg bare lurte på en av oppgavene der. Jeg har lyst til å prøve å svare riktig på en av de.
0: Ja, det kan du.
1: Hva, hvilke var det hadde akkurat nå?
0: Jeg hadde hvor mange fotobokser er der i, cirka i Norge?
1: Fotobokser?
0: Ja.
1: Det de der på langsveien.
0: Ja. Og så hadde jeg... Og så hadde jeg, hvor ligger Norges første glassverk?
1: Ja. Jeg kan prøve på fotobokser, er det 430?
0: Hvis du legger på litt, noe til så.
1: Litt mer enn det?
0: Ja, du må litt opp.
1: 450?
0: Ja, cirka 500 står der. Så du får rett på det.
1: Ja. Det er bra.
0: Ja, og så må du tippe på posen vi har. Det er en...
1: Åh, er det så jævlig glad for mot?
0: Det er en påse, en handlepåse med tørrvarer oppi. Skal du tippe prisen på det? Altså, det er sånne ting som ikke trenger å være i kjøleskapet.
1: Fra Rema?
2: Ja, det tror jeg. Denne gangen tror jeg han fra Rema, ja.
0: Ja.
1: Tippe 500?
0: Ja. Det er notert, og da må du, skal du hilse noen?
1: Hilse?
0: Ja.
1: Ja, akkurat nå så har jeg ikke noe spesielt egentlig, men jeg er veldig fornøyd med den sendingen deres, så det må jeg bare få
0: takk. Jo, takk for det.
2: Takk skal du ha.
1: Den er veldig koselig og lærerig å få med seg.
0: Ja, det er fint.
2: Det er bra.
0: Ok, men da må du ha en fin kveld og god helg.
1: Hei, lige måte.
0: Takk, takk.
1: Ha det bra.
2: Vi prøver igjen, skal vi det? God kveld.
3: Hallo.
2: Ja.
3: Linda Brekne.
0: Ja, jeg var mest ferdig med Linda.
3: Ja, men det var godt.
0: Ja.
3: Det er ikke så verdt det.
0: Nei, hva vil Linda svare på?
3: Nå tok jo han fotoboksen, men glassverk i Hørdal?
0: Nei.
3: I 1755? Nei, var ikke det?
0: Det var ikke det.
3: Nei vel, det var det jeg fant. Men da får jeg bare tippe på matposen.
0: Ikke se så stup. Nei, du skal få et himlende litt spørsmål.
2: Nei,
0: nå skal du... Ja, dette kan du, men så ble det han... Herre, gjem ikke hele hopp du der. Der. Hva er det tyske ordet for motorvei?
3: Autobahn.
0: Ja. Var ikke det et greit spørsmål på direkten?
3: Jo, du er god.
0: Ja. Åh, hei.
3: Og så tenker jeg 404... Og 40 på matposen.
2: 444.
3: Ja. Og 40 euro.
2: Ja, altså 24, ja. Ja, akkurat.
3: Ja, det er nå.
2: Ja, tenker meg det er nå.
3: Ja, jeg vant en gang på sånne dratet.
2: Ja.
3: Så hadde, ja. Ja vel, men det var kjempekoselig å høre på dere.
0: Ja, men... Vi gjør jo så godt vi kan, men altså det eneste, dette bordet her, det kunne vært litt lenger, så jeg kunne hatt alle bøkene ligge så alene, og så kunne jeg bare kjøre frem og tilbake med stolen.
2: Ja,
3: ja, det kan jeg tenke.
2: Vi skulle ha det rundt et, Linda.
0: Ja. Ah, hei.
3: Dere klarer det nok.
0: Ja.
2: Det ser ut med som det skulle være større fredsforhandling på gang.
0: Ja, nå vakker vi i dag.
3: Det går nok bra.
0: Ja. Men det er så greit, Linda. Da må du ha en fin kveld og god helg.
3: Jeg må bare få lov å hilse
2: dine personer.
3: Kollevold og Bryne og Odny og Heidi. Og så dere for sine hjemme.
2: Ja.
3: Og så masse til dere, vet du. Men det er jo en selvfølge. Ja.
2: Ja, flott.
3: Så lytter vi videre her en gang.
0: Ha det. Ja, flott.
2: Ha det godt.
0: Og da skal vi ha en telefon til før vi skal ha musikk. Ja. Hallo.
4: Hallo.
0: Og det var?
4: Tor Ivar Sandsmark.
0: Det var det, ja. Hallo, ja. Der. Ja, hva vil du spare på?
4: Ja, jeg vil prøve med på det der glassverket, men er det ikke et som heter Nøstetangen?
0: Jo, hvor ligger det henne?
4: Ja, hvor ligger det henne? Var det jo en del av spørsmålet?
2: Nei.
0: jo, hvor ligger Norges første glassverk?
2: Ja.
4: Ja,
2: men det er Nøstetangen, men det var, du spør, hvor ligger det?
4: Nei, jeg tror du spørte hva det heter.
0: Nei, jeg sa hva det lå henne, men det er det du skal få rett på Nøstetangen.
4: Ja, jeg
0: tror
4: det.
0: Jeg kan bare si, det er en grovla fin campingplass der oppe.
4: Ok.
0: Og det var vel noen sånne, de var just på TV der, hva var det, hva som hadde kommet opp i det ferskvann, var det en val? Eller et eller annet de sto på broa og kikket på?
2: Opp i elva,
0: ja.
2: Ja.
0: Okay. Det ligger i Hokksund.
2: Ja, men kom, det var en kvitval.
0: Ja, det var en kvitval.
2: Som var på vei over Drammenselva.
4: Ja,
2: de var livende redde han skulle lede opp av laksen på veien.
4: De lagt i hvert fall krystallglass.
2: Ja.
0: Ja, så, men det ligger rundt på vei inn mot campingplassen.
4: Ja,
0: kom. Mm.
4: Ja.
0: Så. Men da fikk du riktig på det.
4: Den er grei.
2: Da må du bare tippe på båsen, du ryger.
4: Ja. 385.
2: Ja. Ja.
4: Og så må vi vel hilse til noen.
2: Det må du nok.
4: Jeg fikk i hvert fall hilse til det da Kåre Birkeland var innom, og Øyvind Løbås og Agnar Tjomli fikk jeg vel hilse inn for. Og så er det disse møyeren, vet du, Ove Jorunn og Arvid Medby og Jan Martin og Tordes, naboen min.
0: Ja.
4: Og Anne-Marie selvfølgelig, vet du, kollega på radioen.
0: Ja. Det.
4: Og Solveig, vet du, jeg rekner med at Solveig kommer innom, vet du, før eller senere i løpet av kvelden. Og hører seg her på i hvert fall.
0: Ja.
4: Og til dere i studio.
0: Jo, takk for det. Så, da må du jo ha en fin kveld og en god helg.
4: Takk for det, livet så.
0: Takk for det, ja. Ha det. Og da får vi noe musikk.

0: Da er vi tilbake, og jeg vet ikke hva spørsmålet vi har, men vi har i alle fall telefonen, så jeg sier god kveld.
1: God kveld, ja. Det er Aud Medberg Stillosen.
0: Hallo, Aud.
1: Hallo der.
2: Jeg lurer på om du hadde sovnet. Du pleier alltid å være første mann, Aud.
1: Ja, jeg pleier å være grann tidlig, men...
2: Ja, ditt her nede, det var sånn du var rett før i et lysning.
1: Ja. Men jeg lurte på om dere hadde et ja eller nei spørsmål, for jeg kunne ikke fått med meg.
2: Er du ikke fytt med? Det visste jeg har hørt, altså. Men jeg hadde en hel rar her med det, men hva i verden sånn rode de vekene? Jeg hadde en hel
0: tid. Du må slutte å rode.
2: Jeg må
1: det. Må du.
0: Ja, han må det, men for min bord er for lite, så derfor roder vi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Går ekvator gjennom Sudan? Ja.
1: Ja, gjør det ikke det. Nei, det gjør ikke det.
2: Ja, men det er greit. Hvis du sier ja, så skal du få rett.
1: Ja, jeg sier ja.
2: Ja, men det er fint.
1: Jeg sa jo egentlig ja til
2: Bjørn. Du begynte før du sa nei, og så sa du ja, så sa du nei, så det ble ja til slutt.
1: Ja,
2: men det er greit. Det er greit, vi skal godta den. Vi har hatt opp til vurdering.
1: Ja, men det er godt.
2: Ja.
1: Ja da, og så må jeg jo gi til på posen.
0: Det må du.
1: Så sier jeg 412,30 kroner.
0: Ja.
2: 412 og så 30, yes.
0: Så vil du vel hilse litt også?
1: Ja, jeg må jo det. Jeg må hilse til familien på Gittlevåg, og så må jeg hilse til familien Jotheim, alle de.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Liv Tone, og Kari, og Aslo, og... Ove og Edith. Og ja, jeg kan ikke komme på flere i farten. Og Arne og Øyvind, det må jeg ikke glemme. Og helst alle kjente seg, og alle som hører på i kveld. Og en stor hilsen til dere, for det var koselig at det var dere som var på i dag.
0: Takk for det.
2: Takk skal du ha.
0: Så kan vi vel utfordre deg der på Gittlevåg til ringen?
1: Ja, det tykker jeg de burde.
0: Ja, gjør det jo av og til.
1: Ja, det gjør de jo
0: av
1: og til.
0: Mm.
1: Ja, Robert
0: er
1: jo
0: ganske god
1: av og til.
0: Ja da. Mm. Ja. Men det er så greit. Ha det fint.
1: Ha det da. Ha det.
2: Og da sier vi god kveld til.
3: Hallo, hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei. Hallo, hallo. Da hadde vi det spørsmålet om fotobokser.
0: Ja, det har jeg fått svar på.
3: Har du fått svar på det?
2: Ja.
3: Ja, for jeg googlet det, men det er kanskje feil. Ja, det gjør.
0: Og hva er det du kom frem til?
3: Jeg kom frem til 300.
0: Ja, det kom ikke jeg frem til når jeg googlet det, men det er noe sånn. Men det hadde vi fått svar på.
3: Ja, men jeg kan svare på Hadeland. Det var noe med glassverket. Er ikke det Hadeland?
0: Nei, og det har jeg også fått svar på. Det ligger i Hokksund, og det heter Nøstetangen. Ja, det hadde jeg fått svar på.
3: Du har ikke noe ja eller nei da, eller noe sånt?
2: Jeg lurer på hva heter den største valen?
3: Blåval?
2: Ja, den skal vi... Den er rett.
3: Det er rett, ja.
2: Det er rett, ja. Cirka 30 meter lang, så det er ikke noe små gutt.
3: Nei, det er det ikke.
2: Nei. Og så har vi den...
3: Jeg må tippe på posen også, tenker jeg.
0: Ja.
3: Jeg tipper 550.
2: 550, ja. Det skriver
3: vi. Og som er hilse til noen.
0: Ja, var du.
3: Da må jeg få en sånn hilse til dere i studio.
0: Takk.
3: Og telefonvakter. Og til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
3: Så må dere ha en kjempefin kveld videre. Og en riktig god helg.
0: Jo, takk
2: i like måte.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. God kveld. Hallo.
4: God kveld.
0: Ja.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hei.
0: Men du må si hvem du er.
4: Jeg er Ernst Mathias.
0: Ja.
4: Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål, men jeg vet ikke riktig hva jeg skal svare på.
2: Du liker geografi, og du liker historie.
4: Historie, det er helt rett.
2: Ja, hva var det for en president som måtte gå av i 1974 som følge av Watergate-skandalen?
4: Vent nå litt. Der. Watergate, det var... Nei, nå må jeg skulle jo visst det da.
2: Ja, absolutt. Det er ikke så mange som har gjort det, den tabben der.
4: Nei. Vent nå, jeg må tenke meg om Watergate. Hva var det? Det var... Ja, det er veldig kjent det der, altså.
2: Ja, visst er det kjent. Han var republikaner, hvis det hjelper deg noe.
4: Ja, vel.
2: Jeg tror det i hvert fall, hvis det ikke er helt feil.
0: Ja, men kan du ikke hjelpe litt, da?
2: Ja, og så begynner navnet på N.
0: Ja, ikke sant.
4: Richard Nixon.
2: Yes, der var han.
0: Ja, da.
4: Ja, der var det, ja.
0: Og så må du type på påsen.
4: 442.
0: Ja.
2: 442, ja.
0: Og så tror jeg må spørre om du skal hilse til noen, for vi har en telefon til vi gjerne vil ha innfører musikk og reklame.
4: Jeg vil hilse til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
4: Ha en fin kveld, Svein. Og så vil jeg hilse til Ove Bensen og min kjære Edith. Koser dere i Vanser. Og så må jeg hilsen til Kjetil i Osland. Og så en hilsen til Torstein og Langeland.
0: Ja.
2: Ja.
4: Og så en hilsen til dere på radio.
2: Ja,
4: tusen takk. Takk ja. For dette fine programmet. Vi fyrer meg hver eneste fredagskveld.
0: Ja.
2: Det er godt.
0: Da må du ha en fin kveld og god helg.
4: Ja. Takk til deg i nåde.
2: Ja.
4: Ha det.
0: Så prøver vi en til før det er reklame.
2: Ja.
0: Hallo.
5: Jan Egil Salvesen, hei.
0: Hei, hallo Jan Egil.
5: Jeg vet ikke hva han får jo svarte på, for det er datt inn og ut her.
2: Nei,
5: svarte han på det rett?
2: Han svarte rett på han, ja. Han Richard Nixon, ja.
5: Ja, ok.
0: Er du ikke noen flere statsminister? Han liker det.
2: Han liker det, ja.
5: Ja.
2: Han er sjove, han
0: var bare... Hadde jeg gitt her en eller annen plass? Hva ble det han?
2: Denne republikanske presidenten ga seg, var han 77 år og 349 dager gammel. Men det tror jeg ikke er rett for, det er fortsatt aldersrekord, men det tror jeg ikke, for jeg tror det ble en eldre mann.
5: Ja, for han var vel president fra 81 til 89?
2: Det vil jeg tro.
5: Ja. Mm-hmm.
2: Det vil jeg tro.
5: Han var filmskuespiller først.
2: Ja, han var... Var det ikke han som var B-skuespiller, de sa?
5: Ja.
2: Jo, og så ble han A-skuespiller da i den perioden.
0: Da tror jeg jo vet det.
5: Ja, da vet du hva det
2: er. Ja, da stemmer det mest med fasiten.
5: Ja, og så han der Roosevelt, han var valgt 3 ganger. For det var valg i 32, 36, 40 og 44. Og så ble han satt inn i mars hvert år, og så ble han 15. april i 45. Så han begynte på den fjerde perioden.
2: Han begynte, ja, for det, etter min bok så var han valgt 4 ganger. Og det stemmer jo.
5: Ja. Så kom jo Truman etterpå, og han var jo, han overtog jo da som vicepresident. Så de ville han skulle stilt en gang til som kandidat, for han hadde jo egentlig bare valgt det en gang.
2: Ja.
5: Men da mente han at det var 2 ganger. Det manglet jo bare en måned.
0: Ja.
2: Ja.
5: Så det var det.
2: Ja.
0: Så må du type på posen.
5: 419 og i hold.
2: 419. Og så i hold, ja.
5: Ja, det var det da gikk i posen i stammen jeg hadde.
2: Ja, det er når du gikk på stappet.
0: Ja. Ok, vil du hilse til noen da?
5: Hele bøttemalettet.
2: Hele bøttemalettet.
0: Det er like greit å si.
2: Ja.
0: Okay.
2: Men det er greit, Jan Egil. Jeg trodde ikke jeg skulle funnet sånn der, jeg vet ikke til det, men jeg råkte ikke.
5: Så, ja. Hvor mange som er skåden?
2: Ja. Ja, det vet ikke jeg heller.
5: Nei,
2: det er godt.
0: Ok, da må du ha en fin kveld.
5: Ha det.
0: Da sier vi vær så god til Johannes.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Du, Jan Erik.
5: Ja.
4: Nå må du prate.
5: Ja, det er helt nøyde for
4: noe. For et eple.
5: Nå sitter du med kjeften full for å si det rett ut.
4: Ja, men du, jeg skal ta deg den der ordene i midten.
5: Ja.
4: Jeg hadde til og satte. Til og satte. Hoved og brudd. Hoved og brudd. Og bok og bein. Nei, det var ikke bok og bein, det var feil. Det hadde jeg fått svar på. Spørre og bad.
5: Spørre og bad?
4: Mm.
5: Ja, du kan spørre.
4: Jeg vet det. Men jeg får ikke svar på disse, det er greit nok, så da kan jeg bare ha deg til senere.
5: Ja.
4: Og så må vi ha jo noen sånn vanlige spørsmål.
5: Og så vanlige spørsmål. Jeg lurer på hva jeg skrev for noe, men jeg prøver med. Hva er en Venus fluefanger? Hva er en Venus fluefanger?
4: Ja.
5: Og så...
4: Hvis du tenker, så kan jeg spørre, hvilket land utgjør mer enn halvparten av Sør-Amerikas vestlige kystlinje? Og hva står forkortelsen GPS for?
5: GPS, ja.
4: Ja. Skal du ha noe mer?
5: Nei, ikke det plenty til å begynne med.
4: Kan vi si god kveld?
5: Det kan vi jo prøve med.
4: Hallo.
6: Ja, hallo, ja, det er Toril Lande.
4: Hallo, Toril.
6: Hallo, det var godt å lese det om igjen, for jeg fikk ikke ordentlig til meg i sted.
4: Nei.
6: Du hadde du spørre og bad.
4: Ja.
6: Spørre bok og bokbad.
4: Yes. Da var vi enige. Tenk vi var enige.
6: Ja, men det var godt.
5: Det var godt gjort.
6: Det var godt.
4: Ja.
5: Det var godt gjort, og ja. Hun ble ikke akkurat med det enkleste å treffe.
6: Ja.
4: Men det ble riktig.
6: Ja, men det var flott.
4: Så må du tippe på posen.
6: Og ja, den må jeg tippe på. Jeg har skrevet opp hva jeg vil tippe hvis jeg kom inn.
4: Ja.
6: 375-97.
4: 375-77. Var det 77 eller 97? Ja, jeg trodde du sa 97.
5: Ja.
6: Ja, ja,
5: ja. Ja, men det greide mye å få forandret til det bedre.
6: Ja, men det var flott.
5: Ja.
4: Og så vil du hilse.
6: Og så må jeg jo hilse. Da må jeg hilse til Marit.
4: Ja.
6: Ellen i førsten. Opp til Jorunn Arendal. Annemor. Og jeg som heter Astrid. Og Glenn og Karin. Og så møte dere der på radioen.
4: Jo, takk for det.
6: Ja, men også hilse til noen til som jeg kom på jeg må hilse til i dag.
4: Ja.
6: Vi hilset til Rosmarie.
4: Ja.
6: Og Edith.
4: Ja.
6: Ja, og så... Nå har jeg glemt å sende din etter.
4: Marvin.
6: Marvin, ja.
4: Ja.
6: Ja, vi hilset så masse til din.
4: Ja, det var fint.
6: Ja, flott.
4: Flott det, ja. Ha det,
6: ja.
4: Ha det.
6: Ha det godt. Ha det, ja.
5: Og vi sier god kveld igjen til...
7: Hallo.
5: Hallo, hvem er vi med oss nå?
7: Det er Clarence Våge fra Hidra.
5: Clarence Våge.
4: Ja.
7: GPS.
4: Ja.
7: Det er global pushing system.
4: Det var det så riktig som det kunne for mitt.
5: Ja.
7: Ja. Og hvis du hele, så kan du vite akkurat hvor du er henne på jorda.
4: Ja. Ja. Men det er så fint, men...
5: En må bare ikke kjøre etter de.
4: Nei, det er ikke alltid lite lurt. Det er ikke lite lurt.
7: Du kjørte vill.
5: Nei, jeg har ikke kjørt med vill, men han sa ingenting om hvordan veien ble videre fremover. Og den ble kleinere og kleinere og kleinere.
4: Og han sa vel heller ikke at vi havner på en bondegård.
7: Det er jo forskjellige som er tatt feil på det der.
5: Ja.
4: Så, men.
5: Men det er himlene greit, det må det sies, altså. Det er et fabelaktig system.
7: Ja, det er jo veldig greit. Jeg tenker på før i tida, da vi skulle finne frem til en plass, ja. Så var det rullet ned vinduet, og så spør.
4: Ja.
5: Men den gangen når vi gjorde det, da traff vi av det mange hyggelige folk.
7: Ja, du er helt godt på en del, ja. For alle.
5: Ja.
7: Men det. I dag kan vi jo bare slå det inn på GPS'en, og så kommer akkurat det vi skal.
5: Akkurat det du skal, så det er godt gjort. Hva vil du tippe på posen? Ja.
7: Ja, kan vi si 377?
4: Ja, det kan du si.
5: Du kan si hva du vil, jeg skriver det.
7: Ja.
5: Ja.
7: Og først og fremst, så vil jeg helse til dere som vil underholde.
4: Ja, takk for det.
7: Ja, det er veldig bra å høre på. Og for det andre, så tror jeg bare jeg vil si... Alle helse til alle som hører på dere.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det er det jeg sier.
7: Ja, og så må dere ha en god kveld og en god helg, og takk. Det ønsker jeg alle sammen.
4: Takk i like måte.
5: Takk i like måte, Clarence. God helg.
7: Fint, ha det godt.
4: Ha det godt. Ha det godt. Hallo.
8: Hallo, ja. Det er Arvid Midtby for meg.
4: Ja, det stopper, jeg hørte det, men det stopper bare opp.
8: Ja.
4: Ja, hva vil du svare på?
8: Om Venus fluefanger.
5: Ja.
8: Ja, det er en kjøddedende plante.
5: Det er en kjøddedende plante, helt rett. Ja.
8: De liker små flue.
5: Ja, jeg vet ikke hvordan de ser ut da, Igor, men det kunne kanskje være greit å ha av og til et vindu for.
8: Ja, på sommeren skulle man hatt de inne der, det var gjort seg.
5: Ja, men det er noen av de der jeg har lest om, jeg har ikke hatt de. Men de lukter noe forferdelig.
8: Ja. Det er det som tiltrekker fluen, vet du.
5: Ja, de lukter rett og slett i grann sånn kvalmet rådent, så ja. Jeg vet ikke hva som er vist.
4: Ja,
5: vi
4: klarer oss uten. Ja, jeg tror vi klarer oss uten. Ja. Meg. Men hva vil du betale for posen?
8: Ja, det var det. 277,50.
5: Ja. Det er skrevet.
4: Så var det hilsningen.
8: Ja. Jeg må først og fremst få helse. Jeg har ikke vært i Lyngdal i dag, ser du.
4: Ja.
8: Ja. Og så da må jeg helse til Anne-Karin og Else Efteland for en hyggelig ettermiddag på Edgars i sentrum.
4: Det var da synd at ikke jeg gikk hit og snakket til Else da, så hadde jeg fått hils på deg.
8: Ja, ja, det hadde du.
4: Ja, for jeg så dere sto der.
8: Ja, gjorde du, ja.
4: Ja, ja.
8: Ja, ja.
4: Jeg er tidligere ja, men, kollega av Else.
8: Ja,
4: ja.
8: Mm. Jeg også, jeg var nede og handlet litt. Og, jeg var nede og hentet gevinsten, så jeg vant sist gang.
4: Ja.
8: Ja. Så, og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik og Kåre Birkeland fra Kvinnestall. Og så tok jeg med Anne-Karin, som jeg helse til Bente og en veninne til Else og Kare.
4: Ja.
8: Anne-Karin.
4: Ja, ja.
8: Og så Jan-Martin Glendranger, Ove og Jorunn på Hesjestad. Og så må vi helse til Tor Ivar og Lilian og kompanjongen hans, Anne-Marie.
4: Mm-hmm.
8: Og så Ragnar Kjomli fra Flekkefjord, og så Kari og Odd Ivar Haugen fra Ualand, og så Tordis og Harry Haukland.
4: Ja.
8: Og til dere.
4: Ja, takk for det.
8: Ja, må ikke glemme det, så heller dere våkne.
4: Ja, det er så vidt ikke vi må ha noen til å holde dere våkne.
5: det har vi heldigvis løpt av til.
4: Ja,
8: og kaffe. Nei, men vi sitter som regel og hører på helt til slutt, så det er veldig moro.
4: Ja, så fint, takk.
5: Det er greit.
8: Og så tar vi med alle som hører på, og sånn, så han andre altså.
4: Ja, det er så greit.
8: Så har vi ikke glemt noen.
4: Nei,
5: det er sant.
8: Ja, okay. Jeg har glemt noen. Anne og Geir, de må jeg komme med.
4: Ja.
8: Ja. Ja, da har vi ting med alle.
4: Ok.
8: Ja vel,
4: ha det.
5: Og vi sier god kveld igjen.
4: Og etterpå skal vi med musikk.
9: Hallo, det var Hildur Tesaker.
5: Ja.
4: Hei, Hildur.
9: Hei, det var disse ordene i midten, men jeg vet ikke om jeg fikk de ikke i dag. Jeg fikk ikke hørt det i forbindelsen.
4: Nei, men jeg gjentog det en gang.
9: Ja. Var det hoved og brudd? Var det det var?
4: Ja, nei, jeg sa den, men du kan svare på den hvis du vil.
9: Og du har sagt den?
4: Nei, jeg har ikke fått svare på den, men jeg la oss bare litt feil her, men det gjør ingenting. Bare si det du vil.
9: Og jeg vet, hovedsak og sak brudd, det er jo så. Jeg har ikke fått til noen. Hovedsak.
4: Jeg ser på henne han på siden med. Hovedsak og sak brudd, det gjør jeg vel.
5: Ja,
4: ja da.
5: Den
4: gjenger. Ja, det er så rett, ja. Det er så greit.
5: Den gjenger greit.
4: Men jeg hadde i grunnen
9: for... Hoveddør, men dør.
4: Ja, nei, men det går fint med det du hadde, Hildur.
9: Ja, men det er godt. Det er godt.
4: Ja,
9: for det var noen som ringde meg just da dere begynte.
4: Ja.
9: Jeg har ikke hørt noen ting.
4: Nei.
9: Men det var den posen.
4: Ja.
9: Det var 439 før, Erik.
5: 439 og så 40, ja.
4: Mm-hmm. Det er så greit.
5: Det er mye skrevet
9: her. Ja, det er fint. Og så vil jeg helse til dere. Og så se, jeg har sett alle lytterer.
5: Ja.
9: Og en så god helg.
5: Det må du jo ha, en riktig god helg.
9: Ja, men altså, der var en som var, han Ole Hagen, dere kan sikkert minnes han.
5: Ja.
9: Han og hun heter Linda.
4: Ja.
9: De ringde jo i grunnen, og nå lever jo ikke han lenger, men jeg hører ingenting til hun, så jeg vil hisse til hun.
4: Ja, så koselig.
9: Jeg håper hun hører på.
4: Ja,
5: ja, det gjør hun kanskje. Ja, så
9: savner hun på radioen, for
4: ja.
9: De var
5: så sikkert at det var som de sa, sikkert som banken at Ola ringde.
4: Ja, ja, ja.
9: Ja, han var så bli alltid.
5: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
4: Ja.
9: Og så ser jeg Gjertrud Stålsen, og så jeg er en venninne bort i Flekkefjord som heter Annemor.
4: Ja.
9: Hun pleier å høre.
5: Ja,
4: så fint.
9: Ja, men ha det godt.
4: Før vi tar musikk, så kan jeg gjenta. Hvilket land utgjør mer enn halvparten av Sør-Amerikas vestlige kystlinje? Og så hvilket japansk ord betyr det samme som tomt orkester? Hva heter Finlands nest største by? Jeg har gjort litt i det siste
5: siden. Ja, du har vært mye.
4: Ja, i det.
5: Ja.
4: Skal du ha ut noe?
5: Ja, hva heter den desserten som bestender eplemost, kremfløde og kavring?
4: Ja, og så hadde... Nå må jeg ikke gjøre feil her igjen. Hva var det jeg hadde? Jeg husker jo ikke. Hadde jeg ikke bok og bein? Bok? Nei, den har jeg fått svar på. Og til og satte. Til og satte. Og hoved og brudd.
5: Ja.
4: Jeg følger ikke med lenger. Der ser du, nå må jeg bare legge meg og sove.
5: Nei, for all del ikke.
4: Nei,
5: men, ikke det at jeg ikke skal greie det, men jeg er bare livet når du begynner å snakke.
4: Ja. Skal vi få noe musikk? Kan vi tåle mer nå?

0: Sånn, nå klarte jeg å få spist opp eple, så nå kan jeg prate.
1: Nå, du svelgte noen svære bedre.
0: Oh, ja, ikke sant?
1: Det gikk greit.
0: Kan vi si hallo?
2: Ja, hei, hei. Hans-Sigo Egland her.
0: Hallo, Hans-Sigo.
2: Du, Chile må jo være i Sør-Amerika.
0: Ja, det er så riktig, vet du, som du kan.
2: Ja, det er rett. Og så den posen, jeg har bare fått et tall, 387,50.
1: 387 og så 50, ja, ja.
0: Lige greit å si det første som dette er.
1: Lige greit det som alt det andre.
2: Ja, da, det er jo ansett, så det er sikkert ikke helt riktig, men det er for mye.
1: Nei, det er ikke godt.
2: Jeg fikk godt 7 øre fra eller noe sånt.
1: Ja. Det er ikke godt å vite, vet du. Det er en herlig grei tippekonkurranse.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg får jo hilse til Paul, og så får jeg hilse til Signe Nilsen og på... Kjell og Mari Nilsen i Mandal, og så Ove Bensen og hele Øyvindene, og så alltid fra Røy i Lillehavn opp til Nordkapp og Sydpolen, så har vi glemt ikke så himla mange, og rundt i verden hvor det skjedde i USA, hvor de er nå.
0: Ja.
2: Så får også det på raden, derfor har jeg ha en god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det fint. Ha det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Og vi sier god kveld til...
3: Øyvind Nikolaisen.
1: Det var Øyvind.
3: Ja, jeg skulle ha svart på Chile, men ja. Den forsvant jo.
0: Ja.
3: Men det er jo et veldig langt land. Det er omtrent dobbelt så langt som Norge.
0: Jaha.
1: Ja, men det er smalt.
3: Ja, det er smalt.
1: Det er som en ultra nede ved kysten.
3: Og tørt.
1: Ja, tørt, ja. Det var jo de som hadde den tørreste plassen.
3: Stempe det.
1: Ja. Men jeg kan ikke minst hva det heter.
3: Det heter opp Atacama.
1: Oh, ja.
3: Oppe i
1: ja.
3: Nord.
1: Ja.
3: Jeg har vært der og lastet fiskolje i nærheten.
1: Ja, jeg har vært der noen ganger og lastet jernmalm, men det var mye lenger syd.
3: Det var nok.
1: Ja, det var ikke så langt til Huasco og Caldera.
3: Ja. Det var oppe i Kikke. Ja. Det er nesten på grenser til Peru.
1: Ja, ja. Ja, nei, det er galnes i langt ned i hjelm også. Og så ja, det er vel mest underbakke hele veien, er det ikke det?
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Nei, og så har jeg jo gått ned hele kysten, og så rundt sydspissen.
1: Ja.
3: I Kaponia, ja. Men det var jo, vi var jo på motorskip, så... kvalifisert ikke til Kaponklubben.
1: Nei.
0: Men Øyvind, noen av de andre spørsmålene la ut, kan du svare på deg?
3: Du, jeg har ikke sagt, jeg var konsentrert med om Chile, så.
0: Ja, men jeg spørte jo, hvilket japansk ord betyr det samme som tomt orkester?
3: Tomt orkester?
0: Mm.
3: Jeg har ikke idé om.
0: Så spørte jeg, hva heter Finlands nest største by?
3: Nest, kan det være Tammerfors?
0: Nei, det er ikke det jeg har skrevet. Men nå må jeg skjerpe meg. Jan Erik er sikkert. Greit.
1: Ja, jeg hadde et eller annet her med den der.
0: Nei, her er fint, vet du. Det er sånn fleip eller fakta. Dette klarer han. Litt som en plett. Fjellet K2 er verdens nest høyeste fjell. Er det fleip eller fakta?
3: Det er fakta.
0: Det er fakta. Så det, da fikk du rett, vet du.
3: Ja. Det var et greit spørsmål.
0: Ja, på direkten, så må vi ha noe greit.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og så er det posen.
3: Det er 375,50.
0: Mm-hmm.
1: De er notert.
3: Og så må jeg jo hilse til Øyvind Løvås og Hans Sigurd og Jorunn og Arnold oppe på heia.
0: Mm-hmm.
3: Greta Lande. Og Dagny på Hidra, og Edna på Farøy, og jeg ser ellers alle kjente, og ønsker de en god helg.
1: Ja.
3: Det ser jo fint ut med det, da.
1: Ja. Det ser ikke galt ut nå. Bittegrann av varmere nå, så begynner det å hjelpe.
3: Det hadde gjort seg,
1: ja. Ja, det hadde gjort seg.
3: Men det er så greit.
1: Ja, flott, Øyvind.
3: Ha en god sending videre.
0: Jo, takk for det.
1: Ha det greit.
0: Da...
1: Vi sier god kveld til...
4: Ja, nå sier jeg god kveld til Svein Bjørnevåg.
0: Hallo, Svein.
4: Hallo, ja.
0: skal vi se, og du vil svare på?
4: Du, jeg vil svare på den byen i Finland, ikke det Espoo?
0: Det er det.
4: Ja.
0: Det var i alle fall det jeg hadde.
4: Ja. Ja, men det var bra.
0: Det var fint.
4: Det var det jeg hadde.
0: Ja, så klart. Ja.
1: For å være helt ærlig, den har jeg aldri hørt om. den er glemt forbi meg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er greit ærlig å være ildig.
0: Ja, vi lærer alltid noe på Radio Lyngdal.
4: Ja, ja,
0: men det
4: var
0: det, hvor lenge husker vi det?
4: Ja, det er jo just det.
0: Ja,
1: ja, just det. Det er sitt i stolen.
4: Ja. Kanskje glemt det i morgen.
0: Ja, det er aldri godt å vite.
4: Nei, det er ikke det.
0: Men du vil vel kanskje prøve å tippe riktig på påsen?
4: Ja, jeg kan jo prøve, for jeg tenkte 346-75.
0: I dag har de vært veldig flinke til å bruke sånn øre etterpå.
1: De var gode.
0: Men du, det er jo det som kan avgjøre det
1: ja,
0: hele.
1: Ja. Hvis det begynner å bli nærme, så blir ørene avgjørende.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja.
0: Så.
4: Ja, jo det.
0: Ja. Yes, ja. Så vil du vel hilse litt grann,
4: ja. Ja, jeg må jo det. Jeg må jo sende en hilsen tilbake igjen til Stave til Ernst Mathiasen og takke for hilsen.
0: Ja.
4: Og så må jeg hilse opp til Olav og Jens på Knaben Gård. Og så må jeg hilse ned til Finnestad og da til Johnny.
0: Ja.
4: Og så da til Liv og Hjert i Lyngdal.
0: Mhm.
4: Ja, også til dere på radioen, og ellers alle kjente.
0: Takk for det,
1: ja.
0: Ja.
4: Så ønsker jeg alle ihop en riktig god helg.
0: Ja, i like måte.
4: Og så må dere ha en fortsatt god sending.
0: Jo, takk for det.
1: Vi skal prøve å gjøre så godt vi kan, vet du.
4: Ja, dere gjør det. Dere gjør det godt.
0: Ja.
4: Og det, og alle det.
1: Ja da.
0: Ok, alle tider, ha det så, godt.
1: Ha en god helg.
4: Ja. Ja, takk for det.
0: Så skal vi ta det andre før vi får litt musikk.
1: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
5: Ja.
0: Hallo der.
5: Hei, om du kan ha hovedledning og ledningsbrudd.
0: Ja, det kan jeg jo, men det var jo ikke det jeg hadde.
1: Hei.
5: Nei, det var vel ikke.
0: Du, nå gjør jeg denne pennen snart pokker i vold her med den, altså.
1: Han
0: er godt sånn.
1: Er han godt sånn?
0: Ja, men da Reidun får lov å tippe på den der påsen.
5: 379,20 kroner.
0: Ja.
1: 379.
0: Det kom momentant.
1: Ja, folk er stått og snikt i køen, tror jeg.
0: Ja, du tror det, ja.
1: Ja,
5: ja det er det.
1: Ja.
0: Ja.
5: Kan jeg hilsa litt?
0: Det kan du, vet du. Ja,
5: til Judith og Jon Kvelden. Egil og Nancy og Arne Plone, Malvin Møy, Rutte og Steiner Sand. Ja. Og så til dere på radioen.
1: Ja,
0: takk
1: godt.
0: For det.
5: Og dere har en fin sending videre.
0: Ja,
1: takk.
0: Ja, god helg til dere. Ha det godt.
5: Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Da får vi noe musikk frem og finne en ny pen. Men du, vent litt. Premie, Jan-Erik.
1: Ja,
0: er vi premie?
1: Vi har noen premie, men skal vi ta noe?
0: Vi kan ta det etterpå når vi har fått musikk.
1: Ja, når du har funnet deg en ny blyant.
0: Ja, vi tar noe musikk.

0: Der var med.
1: Ja.
0: Og så var det præmier.
1: Præmier.
0: Med helt som sagt et gavekort på et pizza fra Harris Bageri og Kaffebar. Og det er vel åbent. Jeg vet ikke, husker jo alle, men de er vel åpne klokka 20 i fredag og lørdag, eller?
1: Ja, for på fredag er jo åpne klokka 20, sier han i reklamen.
0: Ja, ikke lørdag?
1: Det jeg vet ikke om jeg kom og hørt så lenge etter, men i hvert fall på fredag er han åpne klokka 20.
0: Og så har vi en sånn 17. mai-løber med fargen den norske, for det ser jo ut som den norske flagg, tror jeg, hvis du tenker han ut. Og så er det et, hva kaller vi det? Det er jo et lys.
1: Et lys.
0: Men det stender jo inn i sånn glass, da, det lyset. Og der er det den prestekravet og det norske flagget på. Så det er snart 17. mai, ser det ut som på folk.
1: Ja.
0: Men så tror jeg kanskje de har tenkt det at hvis det blir veldig kaldt på 17. mai og de har lyst til å ut litt, så kan de holde seg inn i et flispledd.
1: Ja.
0: Så det er en premie.
1: Og så har vi kaffekanne, eller sånn termokanne. Vi har i flaske med eple...
0: Drøm?
1: Epledrøm.
0: Ja.
1: Og en pakke med grillvått, grydekur og en duk, sånn sommerslig.
0: Ja. Så det er det du kan vinne på Radio Lyngdal i kveld. Men pennen, den har jeg fortsatt ikke funnet.
1: Han er kommet her til. Han er testet og funnet i orden.
0: Men da sier jeg god kveld.
2: Ja, god kveld.
0: Hallo.
2: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Ja.
2: Da lurte jeg på eplemost og kavring og fløde om det var tilslørte bondepiger.
1: Hvor tilslørte de er, for de blir mest oppheden før du kommer
2: så
1: langt.
2: Ja, de gjør det.
0: Og i Danmark så kaller de det dansk eplekage.
2: Ja.
1: Et dansk eplekage? Ja. Ok.
2: Nei, men det er jo deilig da. Det blir fort oppheden. Ja,
1: det blir fort oppheden.
2: Det er helt sikkert. Koselig å høre dere.
0: Jo, takk for det.
2: Okay. Så får jeg vel tippe på denne påsen.
0: Ja, du må jo det.
2: 3,50-3,40, sier jeg.
1: Ja.
0: Da har jeg notert det.
2: Ja, og så må jeg hilse masse til dere på radioen, og tilbake til Øyvind og Else. Og så hilse jeg til Tore Lande, og Sigrun og Leif Arne på ordet, og ja, ellers alle kjente, og ønsker god helg.
0: Ja, god helg til deg, Øyre.
2: Ja, takk for det. Ok, ha det.
1: Og vi sier god kveld igjen.
3: God kveld, det er Solveig Bøegeland.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hva vil du svare på?
3: Jeg hadde jo tenkt å svare på de der tilslørte bondepikene.
1: Ja, du hadde det, ja.
3: Men det der, du hadde et japansk ord for tomt orkester, ikke det karaoke?
0: Jo, det er det. Det er karaoke.
3: Det er greit.
0: Ja.
3: Og så kan jeg, på det der med dere gjette på, kan jeg ta 285.
0: Ja.
1: 285, ja.
3: Ja. Og så kan jeg hilse til dere på radioen, til Lilian og Tor Ivar, til Signe Mandal og Elinor i Kvinnesdal, og ellers alle kjente. Ja. God helg.
0: God helg til deg, jo.
3: Takk.
0: Ha det.
1: Må vi si god kveld igjen?
4: God kveld, Reidun Hegeland.
0: Hallo, Reidun.
4: Hallo, Linda. Men jeg har ikke noe spørsmål jeg kan svare på. Du må jo si et.
0: Gjør du ikke noe?
4: Nei, jeg kan ikke noen av det du har sagt ut.
0: Ja, men jeg har jo ikke noe der igjen av mine spørsmål til noe i midten.
4: Nei, det klarer jeg ikke å håpe meg i gang nå. Nei. Du har noe sånn et eller annet.
0: Jeg kunne tenke litt noe hjemme nok.
4: Ja.
1: Hadde ikke jeg sier her med ja og nei.
0: Ja, men her har du et veldig lett.
1: Ja.
0: Hvilken av passionsfrukt, grapefrukt og clementin er ikke en sitrus?

0: frygt.
1: Det er så grebfrygt og clementin og...
0: Passion. Passionsfrygt.
1: Det må jo være den passionsfrygt, er det ikke det?
0: Jo, det er jo det.
1: Ja.
0: Var ikke det et kredsspørgsmål på direkten?
1: Ja, vi har noe lett
0: noe på direkten. Ja, vi må ha noe lett noe på direkten.
1: Ja, det må
0: vi. Men den posen, den kan jeg ikke hjelpe deg med.
1: Nei, da sier jeg 424,50.
0: Ja.
1: Ja, vi prøver det.
2: Det er noe
1: alle har vært på, alle har mest vært på 300, synes jeg.
2: Ja, opp og ned fra 200 til ja. 500. Så ja. Det er ganske god spredning.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Yes. Da vil jeg hilse til dere på radioen, ellers alle kjente, så må du ha en fin kveld videre.
2: Takk i like måte.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det godt.
0: Og da var jeg med å ta en til, og etterpå den så er det musikk. Alvorlig tall så fort det gikk da.
2: Ja.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Hei, hei, det er Glenn Bjørmo.
0: Hallo, Glenn.
3: Hallo, hallo.
0: Er du tid til dette?
2: Ja, ja, Glenn er tid. For du skjønner, ja, han er ferdig med å ringmerke disse kjernebiterne.
0: Ja, ja, ja.
2: Så han sendt alle ihop opp til meg for at jeg skal føde de videre.
0: Ja.
3: Ja, men det var veldig bra det. Du er en del på brettet enda.
2: Ja, det var, fullt opp.
0: Men hva vil du svare på?
3: Ja, det var den. Jeg lurte på denne regelbrudd og... hva er det? Det var en regelbrudd og brudd.
0: Det var hoved og brudd.
3: Ja, hovedregel og regel... hovedregel og regel...
0: Brudd.
3: Brød, ja.
0: Ja, det var det jeg hørte.
3: Ja, for det var mange andre hørte som hadde... Det var jo mange forskjellige...
0: Ja, det blir jo alltid noen forskjellige, spesielt når jeg legger ut det sånn her.
3: Jo,
0: ja, det men det gjør ikke det, det er jo bare gøy.
3: Veldig gøy.
2: Mm. Ja, noen er mye ferdig med før til jul til neste år, vet du, hvis du har funnet en ordentlig greie.
3: Ja, ja, nei, ja, men det er
0: den
3: fint.
0: Den gang jeg hadde... ja, har du kan type på posen?
3: Ja, det var den, ja. Jeg tipper 409 blank.
2: 409 og så strek. Ja, men det ja. Er greit, Glenn. Det er skrevet ned.
3: Og så hørte jeg Torlveine, som jeg hilset så masse opp til hun.
0: Ja.
3: Og dere på radioen, og ellers alle andre kjente. Og alle må ha en god helg.
2: Ja, i du er riktig god helg.
3: Ja. Ok, fint.
2: Ok, flott.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det,
0: da sier vi vær så god til Johannes. Ja.

0: Jeg tror vi må legge ut noen mer spørsmål, Linda.
1: Ja, vi må jo det, vi har jo ingenting. Jeg har bare ett ord i midten igjen.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg lurer på, i hvilken by ligger den blå moské? Og hva heter den største av pyramiden i Egypt? Og hvilken godt besøkt byggverk var stengt mellom 1990 og 2001 av frykt for at det skulle velte?
1: Ja, så kan jeg spørre, hvem skrev romanen Sult fra 1890?
0: Jeg håper det er meg.
1: Og hvilket navn er Geir Anker kjent under? Så jeg har ikke lyst til å si resten av det spørsmålet, men jeg kan heller gjøre det etter hvert.
0: Ja.
1: Altså, hvilket navn er Geir? Nei, Aker. Jeg må jo kunne lese skikkelig.
0: Geir Aker,
1: ja. Det var bedre.
0: Det er da jeg.
1: Ja, da er du med.
0: Da kom jeg.
1: Kjent under. Og så må jeg ha kose og drikk. Kose og drikk. Og skrekk og rull. Skrekk og rull. Og da sier jeg god kveld. Hallo.
2: Hallo, det er Pål Harry Egland her.
1: Hallo, nei, nå skriver jeg. Hallo, Pål Harry.
2: Ja.
1: Da holdt jeg på å skrive helt feil her.
2: Hva holdt du på å skrive?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg holdt på å gjøre P-en om til en R.
2: Ja,
1: sånn. Ja, da.
2: Ja. Du, mister. Jeg lurer på om det er det skjeve tårnet i Pisa.
0: Ja, det er helt rett. Den dommeren sier svaret er rett.
2: Den tog jeg faktisk på direkten. Faktisk.
0: Den tog du direkten, ja. Jeg visste ikke at det hadde vært stengt, men jeg skjønner ikke hvorfor de kan bygge noe som er så skakt som det der og der.
2: Nei, altså det er jo ufattelig at det står i dag.
0: Ja.
2: Og det har stått i noen år da.
0: Men vet du om de gjorde noe da, siden de åpnet det igjen?
2: Nei, de må jo ha forsterket.
0: De må ha gjort et eller annet.
2: De må jo ha forsterket noe fundament eller noe.
0: Ja, et eller annet må de ha gjort for men det er jo ikke naturlig at det skal henge sånn på halvåttuell.
2: Nei, for det er vel, det er hvor mange grader det er der skjevt.
0: Det er mange. Det er mange.
2: Det er mange, jeg tror det er 10-15 ja. Centimeter.
0: Ja, det er mye. De hadde ikke fått meg opp, de hadde ikke stått på gal side i hvert fall.
2: Nei. Det er noe som det er noe der. Du, nå skal jeg være litt bestemt på dere.
1: Åja.
2: På grunn av det at denne her posen, den er alt for billig.
0: Og sier du det, ja? Ja.
2: På grunn av alt stiger i dette Norges land nå.
0: Ja, ja.
2: Så jeg tror det bikker 500 og... Nei, nå tøys jeg. 428.
0: 428 vil Paul Harry sige. Ok, ja, men det er greit.
2: For det er like på 200-300.
0: Ja, nei, altså, nå har vi god spredning, vet du, så nå må jo en eller annen treffe nærmest i hvert fall.
1: Ja, ja, det må det.
2: Nei, men altså, er jeg ikke enig at allting stiger jo?
1: Ja, alt stiger.
0: For mest for hver gang du er på butikken.
2: Ja, så det er helt vilt.
0: Ja, ja. Det...
2: Men nå skal ikke vi ta politikk på det.
1: Nei, vi skal ikke det, vi gidder ikke det.
2: Da kan det fort bli uvenner.
1: Ja, jeg tror ikke vi skal gjøre det.
0: Vi skal ikke ro dere bort i det der i det hele tatt.
1: Jeg synes heller du skal hilse til noen.
2: Først og fremst vil jeg hilse til dere tre.
1: Takk, takk.
2: Og ønske dere for et takk for et fint program.
1: Takk for det.
2: Og teknikeren en fin styrelse av dette programmet.
0: Ja.
2: Det hadde ikke kommet ut på lufta hvis ikke han hadde
1: vært. Nei,
0: nei, nei, nei, nei. Jan kjempejobb.
2: Så vil jeg jo hilse til Hans Hikker, også til Ove Bensen, til disse tre Øyvindene, og han der julenissen på Nese, han gitt han for noe igjen da. Han heter jo da altså, ja, han som han sikkert snakker med, han hilser til. Hallo, heter han for noe da? Jeg vet jo så godt.
1: Ove? Nei, Ove sa du. Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg kommer ikke på det, men nå kommer sikkert broren min til å ringe til meg etterpå.
1: Ja,
2: det er greit nok. Også til Helles alle kjente, og hvis Sigmund og Reidun er på hytta, så må de ha en kjempegod helg.
1: Ja.
2: Og så til Signe Lise, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Så flott på Larry.
2: Greit, ha det godt.
1: Ha det
0: godt, ja. Og vi sier god kveld til...
3: Hallo, det Dagny Jakobsen.
1: Ja, hva Dagny, ja.
3: Ja, vil du snakke? det var den sult. Jeg tror det Knud Hamsun som skrev den.
1: Ja, det tror jeg jo.
3: Ja.
1: Det riktig.
3: Og så må jeg sende noen hilsninger.
1: Ja, du må type på posen først.
3: Den ja, kom inn, jeg skal se.
0: Hva mener du skal si? Det tror jeg ikke har noe formening om i det hele tatt.
3: Nei, det er ikke godt. 475 og 30.
0: 475 og 30, ja. Det kan,
3: ja, det er som man sa forrige, så er inne alt er så dyrt nå, det stiger i dag til dag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, nei, det er...
3: Men det er noe så.
1: Men så kan du hilse.
3: Det ene er like galt som det andre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Men sender du noen hilsninger?
1: Ja, det må du.
3: Først og fremst til dere.
1: Takk
3: for det. Og så egen kamerat på Flekkerøya, som heter Gunnar Skage. Og han er i bursdag i morgen. Jeg må gratulere han så mye med dagen.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til kona Kario.
1: Ja.
3: Og så må jeg helse til alle søskenbundene mine der borte og familien.
0: Ja.
3: Og så til Leila Nesheim og Inger og Jan. Og jeg kommer ikke på flere i farten, alle kjente.
1: Ja, ja. Det er like greit.
3: Eller som kjenner meg.
0: Ja, så greit.
1: Det er så greit.
3: Det er så greit. Men dere har en god kveld og en god helg.
1: Takk i like måte.
3: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
1: Og da sier jeg god kveld til...
4: Var det med?
1: Det var deg, ja.
4: Ja, men det var fint. Det var Edna Andreasen.
1: Hallo, Edna.
4: Hallo. Jeg la meg så tidlig, og så våkna jeg nå igjen, og så lå jeg her og tok meg litt vatten og litt kjeks, og så nei, da må jeg jo på radioen, vet du, og da var det jo langt inn i programmet, så det var en ny tidsregning, så nå har jeg våkna ikke liv.
1: Men hva vil hun svare på?
4: Jeg vil svare Keops-pyramiden.
0: Keops-pyramiden, ja, men det er helt rett, Edna.
4: Ja, det var fint. Og så posene for 407.
0: 407, ja.
4: Det var så herlig å våkne til livet igjen og få høre. Det var gøy.
0: For bare ikke å håpe nattesøvn er gjort.
4: Så fikk prøve nattesøvn, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tror jeg så at det stod en sånn i minst til deg her, Rudi, en Radio Lyngdal-kopp.
4: Ja, det er skjermet, vet du.
1: Ja, jeg tror ikke man har sett sånn.
4: Ja, jeg var antagelig sånn,
1: ja. Ja, ja, jeg skal nå gå ut og sjekke, så ikke jeg holder for nær, men jeg tror når jeg så det en kopp...
4: Men jeg har fått den, jeg har hentet den en gang, men det er jo sene kvelder, vet du.
1: Ja, jeg
4: er
1: ikke peil.
4: Jeg helser jo til Grunn og Else Øyvind og de... Ja, Øyvind og Lover og... Og så alle radiofamilien.
1: Ja.
4: Det var så koselig å våkne opp
1: igjen. Ja, så fint.
4: Ja, men det er som et nytt menneske. Ja, ha det.
1: Linda,
0: høres mest ut som vi begynte med morgen.
1: Ja, det er alle godt å vide. Men du, Jan-Erik, et eller annet telefon, hva er det da vi skal?
0: Nei, da må vi til med musikk igjen. Ja, ja vi er strikt på det der.
1: Ja, det er vi strikt.
0: Ja, for det er så mye helt... Jo, de kan arbeide å finne noen fin musikk.
1: Ja, og vi kan ikke bare si det her for kjå.
0: Nei.
1: Så blir det som sist gang på bingo når jeg mister stemmen på slutten.
0: Ja, og jeg mister kaffekoppen, og vi greide å holde alvorlig likevel, så det var godt gjort.
1: Men du, skal vi si...
0: Vi skal si hallo og spør hvem vi er med, ok?
5: Hallo, det er Signe Nilsen som ringer fra Mandal.
1: Hallo, Signe.
5: Jo, hallo. Men jeg har ikke hørt noen spørsmål nå, for nå har det vært så mye preking at jeg har ikke fått hørt.
1: Hva er det vært mye preking?
5: Kan du ta inn på sparket?
1: Er det vært mye preking?
0: Jeg hadde ute i hvilken by ligger den blå moské?
5: Den blå moské?
0: Ja.
5: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det skulle gjerne likt og visst. Nei.
0: Ja, den byen...
5: Er det i Tyskland?
0: Nei, vi må ned i Tyrkia.
5: Jeg må helt snart tyrke med, ja.
0: Mm. Og byen her to er i grunden
5: kjent. Istanbul, er det Istanbul?
0: Jeg må se på Istanbul, ja. Ja.
5: Ja vel.
1: Da fikk du rett.
5: Ja. Da fikk jeg den til slutt, ja.
1: Ja.
5: Men hadde dere noe, pås i kveld også?
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi.
5: Jeg tipper 299,75.
0: 299,75. Ja, det er notert.
5: Ja, og så sender jeg hilsen til dere på radioen, som holder en koselig program.
1: Takk, takk.
5: Men jeg har ikke fått hørt så veldig mye på dere i kveld, for jeg sitter og preker her, så jeg får ikke alt med.
1: Nei, det er sånn er det.
5: Sånn er det. Jeg skal være avslappet, så skal være det.
0: Ja.
5: Og så må jeg sende hilsen til Paul Harry, Hans Sigurd, og til Øyvind og Solveig, og til Helga, og til alle kjente, til dere spesielt.
1: Jo, takk for det.
5: God helg. God helg og god 17. mai.
1: Ja, ja, takk til deg. Ja, da.
0: Vi er vel ikke tilbake før det er slutt.
1: Nei,
0: vi
1: er ikke det.
0: Neida, alle tider
5: siden. Tid, ok. Ha det.
1: Da sier vi vær så god til Johannes.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
5: Så sier vi jo velkommen innom.
6: Ja, da, ja, sleng.
5: Radio Lyngdal sitt studio.
6: Ja, sleng innom på en part.
5: Ok, men jeg skal legge ut det spørsmålet nå først. Hvilken øy i Polhavet regnes for å være det nordligste landepunkt i verden? Og da sier vi god kveld.
7: God kveld, det er Gerd Vetland.
5: Det var Gerd Vetland. Hallo.
7: Ja, hallo. Du hadde noen ord i midten.
5: Ja.
7: Du hadde skrekk og rull, var det ikke det?
5: Ja.
7: Kan du bruke skrekkfilm og filmrull?
5: Det kan jeg. Det var det jeg jo hadde.
7: Åja, men det var jo flaks.
5: Ja. Så da blir det rett på det. Så vil du vel tippe.
7: Ja, på den posen.
5: Ja.
7: Ja, 447,80.
6: 447,80. Ja, det er notert.
7: Ja. Det er så greit. Så må dere bare fortsette ha en fin kveld og fin sending her, dere.
5: Ja, takk for det. Greit. Fin kveld til deg, ha det.
7: Takk.
6: Om vi sier god kveld igjen.
8: Ja, god kveld, det var jo for vår ord, det er Ronny Siljer.
6: Ja, det er Ronny, ja.
5: Hva vil du svare på?
8: Ja, ja, du sa noe i sted her, var det noe Polhavet som er det største?
5: Nei. Hvilket øy i Polhavet regnes for å bære det nordligste landepunkt?
8: Øy.
5: Hvilken øy i Polhavet regnes for å være det nordligste landepunkt i verden?
8: Øy som er det største nordlige.
5: Nei, men du kan få et annet spørsmål. Omtrent hvor mye veier en curlingstein? Veier han 10, 20 eller 30 kilo?
8: Curlingstein?
5: Sånn curling?
6: Det de hiver på isen, det de har...
8: Ja, det kan ikke være så jeg kan møte.
5: Ja, 10, 20 eller 30 kilo?
8: Ja, det må være 20, det.
5: Ja, men det er riktig.
8: Ja, men det var godt, så hender det godt.
5: Ja, og så må du tippe på påsen.
8: Ja, for det var jo det. Det var jo mindre problemer løst i dag.
6: Ja, et problem mindre, Ronny. Det er helt rett.
8: Det er helt rett.
5: Kan du tippe på med påsen, Koste?
8: Ja, nå tror jeg på påbygget. Jeg tenker 395,5.
6: 395,5. Ja, det skriver jeg.
8: Ja, det er jo... Ja, da, det er bare noen ord til det. Ja, ja.
5: Så har du vel noen du vil hilse til?
8: Ja, vi kan prøve å hilse meg. Her, gjerne, jeg er på liste her, vet du. Jeg må selvfølgelig hilse dere tre der inne, for det er for godt å ha gode sendinger inne. Så,
5: takk.
8: Og så må jeg jo hilse til Obensen og Edel, og Jan Erik. Ja, det er jo bare, jeg er jo på en hel liste her, ser du. Så når vi toene hjemme i hvert fall, altså. Og så får jeg selvfølgelig hilse til Åben Nilsen, og Skålevold, og Kalle og Kari, rett med kaffegjeng i Farsen, og Linda Kjebøkken, og med til meg Nærberg Stillersen, og Kjell Stillersen, med Hammestuer på Båro, og med til Egen Martinsen, og Karl Gante på Stavanger, og Stakkvisene, og Eberhard Slyngstad, og Ritor Jansen, og Helles, og alle kjente som er rundt i
6: hele. Ja, ja, ja, ja.
8: Den kjenner rundt, og så, jo da. Så det er en kald vår, det er vår kaldt nå i vår nå.
5: Ja, ja, da er det.
6: Men nå begynner det. Nå kan du snart henge vekk til alle lange kvide under buksene.
8: Ja, ja, ja, det er helt sant, det er helt sant. Da begynner, ja, det er klart. Men da begynner på varmdress i mai, juni, det er jo det som er galt i år.
6: Men vi kan ikke gjøre mye med
8: det, Arne. Nei, vi kan ikke det.
6: Nei.
8: Og så er det sånn, av og til du kan se i Lyngda, så kan de ha 21 varmegrader, så kommer du til Lista i stiv køling i 10 varmegrader, så det varierer jo veldig.
6: Ja.
5: Men Ronny, det er så godt vi ikke kan gjøre noe med det været, for da hadde det blitt et mirakel hele været, hvis alle skulle
8: bestemme. Uverpunktet er hele verden, og hvis vi skal jobbe noe med hele og folk, og akkurat som folk bare vet, og alle ting, så... Så hadde det mye rart i sammen hvis vi skulle alle være heldige i går, vet
5: du. Ja,
6: det hadde ikke vært greit i det hele tatt.
8: Nei, det hadde ikke det.
6: Nei.
5: Kan du ha en fortsatt fin kveld og en god helg?
8: I like måned, Jan-Erik. Du må ha fått en god send, ok, da, Jan-Erik. Ja, ja. Takk for praten. Vi starter til Jan-Erik.
6: Ha det. Ha det. Da sier vi god kveld til...
9: Ove Bensen, god kveld.
5: Hallo, Ove.
9: Jo, du skulle tenke deg langt nord.
5: Ja, hei.
6: Hei, hei, langt nord.
9: Ja, nå skal vi se. Jeg har vært oppe på Nordbøya Selma, det har jeg vært på 70 grader, jeg har vært og jobbet oppe. Men det er ikke Frank Josefs land.
5: Hæ?
9: Frank Josefs land.
6: Du må lenger vest og lenger nord.
9: Kvinne Elisabeth.
6: Nei, hun heter Himmelen. Hun heter Himmelene snålt navn.
5: Men altså, hvilket øy?
9: Ja, det er jo øyet jeg
5: prøver om. Ja, men det er ikke det. Det er ikke det du har sagt.
9: Og det skal vi se.
6: Du pleier alltid hilse til noen
5: gjeng. Hva sa du?
9: Jeg har atlasen foran meg.
5: Ja, du har atlasen foran deg.
6: Ja, hun er en god kilometer lang, så det er ikke sikkert atlasen er grov nok.
9: Ja, du har jo Grønland.
6: Ja.
5: Men ikke Grønland.
9: Den ligger jo på 78 grader.
5: Ja, men ikke den.
6: Og så da...
5: Men
6: du er nær her da, for å si det sant.
9: Det er ikke noen som ligger lenger nord eller Grønland.
6: Ja.
5: Da er det. Men...
6: Elida, jeg.
5: Men kan...
9: Ok.
5: Kan vi ikke bare finne et annet spørsmål?
9: Jo, det må du gjøre.
5: Ja.
6: I hvilken ende i lang gade ligger det kongelige norske slott?
9: Hva du sa?
6: I hvilken ende i lang gade ligger det kongelige norske slott?
9: Karl Johan.
6: Ja. Karl Johan, ja, ja, ja, ja. Han sitter her med på hest og skal selv bare inn her.
5: Ja, ja, ja.
9: Ja, ja, han var ikke på slottet når jeg var der oppe. Han var på utlandsreise.
6: Han var på utlandsreise, ja, ja, akkurat.
9: Du må sende også den der posen.
6: Ja, den må du ha med.
9: Den har jeg vinnet to ganger, den vil jeg anbefale at folk vinner, for det er god mat.
6: Ja, dere tror jeg nok det er litt av hvert.
9: 3,95 og i halv.
6: 3,95 og i halv.
9: Og så må jeg hilse til Øvdersten Stilovsen, min kjære Edith, Solveig og Randi og Jan Terje, Ernst og kameraterne i Bua på Stave. De sitter vel inne nå, for nå er det 9 grader på Vannstad.
6: Ja.
9: Og så en fin hilse til Ronny Fidje, som har vært på jobb i dag på Bua på Borhaug, og de har gjort en god jobb. Og kaffegjengen på Larsen, som vi møtes på klokka 8 om morgenen. Hos dataklubben i Farsund, som vi møtes klokka 10. Sigvon Vestvik på Spangrei og Røy Gabrielsen i Lilleham, som han på Vigeland glemte å hilse til. Holde Harry og Hans Sigurd, Kjetil og Rita, og Edna på Farøy som ringte, og Siv Elin. Og så en fin hilsen til dere.
6: Takk
5: for det.
9: Og takk for fin musikk.
6: Ja,
5: takk.
6: Greit, greit det, Ove.
9: Fint. Og så får dere god helg. Ha det.
6: Ha det godt, ja.
5: Og da skal vi ha den, og så skal dere få litt mer musikk.
6: Ja.
5: Hallo.
10: Ja, hallo. Er det meg som er her nå?
5: Det er deg, Magne.
10: Nei, det er Robert.
5: Å, det var Robert? Nå lo i bakgrunnen, hørte du nok?
10: Ja, jeg ble jo mest oppfordret til å ringe i sted.
5: Ja, dere gjorde det.
6: Ja,
10: vi gjorde det, ja. Så da kan du ikke svikte.
5: Nei, du kan jo ikke det. Men nå lurer jeg på hva du vil svare på.
10: Jeg tror du kan si at det er et ord i midten som ligger ut enda. Jeg er ikke helt sikker.
5: Helt sikker, vi prøver
10: det. Det var, ja, hva var det for noe? Var det til og...
5: Ja, den fikk jeg, den skrekk og rull, den fikk jeg svar på. Ja,
10: til og satt hadde du ikke hatt som var sånn?
5: Ja, til og satte, ja. Eller satt.
10: Ja, jeg lurte på om det kunne være tilbud og utsatt.
5: Ja, du skal jo få rett på det, men det er jo ikke det jeg.
10: Nei, men det kan være det.
5: Det kan være det, ja, så det er helt greit.
6: Ja, ja.
5: Ja?
10: Ja, og da fikk jeg rett på det.
5: Da fikk du rett på det.
6: Ja,
10: ja, det er
5: ok.
10: Ja.
5: Og så må du tippe på posen, Robert.
10: Ting er så dyrt nå. Det er en vanlig handlepose.
5: Ja. Og så er det kjørvare. Det er sånne ting som ikke må i kjøleskapet.
10: Mhm. Men jeg tror jeg skal ta i gang godt tid. Ja. Jeg vinner ikke uansett. Jeg har 712 kroner.
6: 712, ja.
10: Du får ikke med for penger nå til
6: dags. Nei, du skal ikke be deg i hel for 500 kroner, sier jeg.
10: Nei, før sa du jo at du kunne ta pengene med i en handlepose, og så var han med hjem i pengeboka.
5: Ja.
6: Ja, det var vel det var i sin tid.
10: Ja.
5: Men vil du hilse til noen?
10: Jeg må jo i alle fall hilse til Øde og Stein Stilufsen. Hun hilste jo til dere, og så hørte jeg Svein Bjørnevåg var inne på, så han må opp for en hilsen.
5: Ja.
10: Og alle de andre som har ringt og ikke ringt. Ja. Ingen glemt. Og ja. Dere.
5: Så tar du sende hilsen til hodet av hos siden med strikkpinn han regner med, så.
10: Jeg ser ikke vekk for det.
5: Men det er så greit, Robert.
10: Ja, takk. Så må dere ha en fortsatt fin kveld.
5: Jo, takk i like måte.
10: Ja.
5: Ha det,
6: ha det. Ha det godt.
5: Nå er jeg spent på hvilken musikk vi får.
6: Ja, det er jeg like spent på hver gang.
5: Ja, og vi er det vi har funnet, da.
6: Ja.

0: Du, jeg har ute et spørsmål, eller jeg har to, men hvilket navn er Geir Aker kjent under? Og så er det litt til det spørsmålet, men da blir det alt for litt. Og så her jo, hvilken øy i Polhavet regnes for å være det nordligste landepunktet i verden? Og så her jo det der til og satte og kose og bamse. Nei, nå sa jeg ordet. Det ble kose, bamse, bamse, bamsetrikk. Da er den borte vekk.
1: Ja. Linda svarte skjel.
0: Jeg skrøyter det. Nå ser jeg snart siksak. Til og med jeg drukker halv kadme kaffe hvis ikke mer.
2: Ja.
0: Er du noe?
1: Ja, jeg lurer på hvilket marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstads vei 1 Oslo.
0: Ok. Skal jeg legge noen nye ord i midten siden jeg røpte det?
1: Hadde du ikke noen ude?
0: Jeg har bare det der... Nei, jeg tør ikke si det uden noe om igjen, for da sier jeg feil igjen.
1: Ja, da blir det galt igjen. Ja. Legg ut et nytt et år.
0: Bor og spyd. Bor og spyd. Er det noen som vil si hei til oss?
1: Det ser mest sånn ut, og da sier vi god kveld og lurer på hvem har vi med oss.
3: Hallo, ja, det er Helga Jørgensen nå.
0: Hallo, Helga.
3: Du, det der nordligst, er det kaffe? For hva er det for noe jeg leste? Kaffedrikkøy, ja, var det det?
1: Ja,
3: nå var det kaffeøy.
0: Ja. Kaffeklubbøy, ja.
3: Det var da. Ja. Og det var 200 meter lang, leste.
0: Ja, det var ikke lang.
3: Ja, var det det? Da snakker du jo cirka en kilometer.
0: Ja.
3: Og det stemmer jo det. Ja.
0: Så ble det rett på deg, vet du.
3: Ja, det var jo fint.
0: Og så kunne jeg stryke den.
1: Det var da en merkelig plass å ha en kaffeklubb, vil jeg si.
3: Ja, det var det. Jeg kan ikke tro, at der er mange, som kommer med kaffe.
1: Nej, det må vel være vondt nok også for kokt kaffe, tenker jeg, så kaldt som det er normalt.
3: Ja, men så var det denne posen da.
0: Ja.
3: Jeg tror det er 487.
1: Kan du gjenta?
0: 487.
1: Ja, men da skriver vi det.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til dere i radioen da.
0: Takk for det.
3: Takk for fint program. Takk. Og så til alle radiolytter, og så til Signe, for jeg hørte hun var inne med her. Og så til Andrea Sodeland.
0: Ja.
3: Og så til alle andre som hører på radioen.
0: Det er så fint. Da.
3: Og alle må ha god helg.
0: Jo, takk i like måte.
3: Fint, ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Og vi sier god kveld igjen.
4: Hallo.
0: Hei.
1: Ja.
4: Hallo?
1: Ja, hvem har vi med, ikke?
4: Det var Gunnar Skage fra Flekkerøya.
0: Gunnar Skage, hallo.
4: Hallo.
0: Hva ville du svare?
4: Jeg kan begynne å tippe på påsen.
1: Ja.
4: Da sier vi 602 kroner.
1: 602, ja.
4: Og så tok jo ordet som jeg skulle ha, det var kosebamse, den sa jeg, røpte jo ho.
0: Ja, det gjorde jeg, vet du. Ja. Men sånn går det når en er så trøyt i hodet at en ikke ser på en lese for noe.
4: Ja, jeg har ikke hørt noe spørsmål enda.
0: Men jeg sa bor og spyd.
4: Bor og spyd?
0: Ja. Og nå blir det vel mest snart sesong for det siste ordet der i håp.
4: Bordtennis og tennisbyd.
0: Nei.
1: Den holder ikke.
0: Den holder ikke.
1: Tennisbyd.
0: Det er ingenting som heter tennisbyd.
4: Tennisbyd?
0: Ja, hva er det for noe? Det var ikke det jeg hadde. Men hva er tennisbyd for noe?
4: Nei, da vi hopper over med det, og så vil jeg bare sende noen helsinger.
0: Nei, men du skal få et spørsmål. Det er jo det letteste.
1: I hvilken by finner vi saltvannsakvariet Atlanterhavsparken?
4: Det er jo rett ut forbi Ålesund.
1: Ja.
0: Ja, så enkelt er det.
1: Det er så lett og greit at jeg bare spør de rette folkene, ja. Så vet de det.
4: Det er ikke så ille når du har vært der en gang.
1: Nei.
0: Ja, da, og så kan du få lov å hilse.
4: Da vil jeg først sende hilsing til dere.
1: Takk.
4: Og så vil jeg sende en hilsing til min gode venninne på Hidra, og hun Dagny, og takke for bursdagshilsing. Og da skal jeg hilse fra kona til hun også. Og så vil jeg hilse til Maj-Lis i Oslo, og til min gode venn Vidar Tønnesen, og til Ruta Aslak i Lyngdal.
0: Ja.
4: Og så må alle ha en god helg.
0: Jo, takk i like.
1: Jeg vil benytte anledningen til å gratulere deg med dagen i morgen.
4: Jo, takk.
0: Ja, gratulerer med dagen, ja. Så.
1: Flott. Ha en fin ferie.
4: Da må dere ha en god helg.
0: Jo, takk i like. Så.
4: Ha det bra.
0: Ha det, Arne. Og da sier jeg god kveld til.
2: Åja, god kveld. Det er Gerd Kåfjord her. Nå vil jeg prøve på det der ordet til og sette eller sette. Til side og sidesette.
0: Ja, du skal få rett på det, men det er ikke det jeg har.
2: Det var ikke det heller, nei. Nei, men du kan bruke det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan jeg.
2: Ja, men det er fint, ja. Men skal vi se, så må jeg tippe på posen.
0: Det må du.
2: Ja, da sier jeg 415,90.
1: 415,90, ja.
2: Ja.
1: Det er notert.
2: Men det er så greit. Da må dere bare ha en fin kveld videre og en god helg.
0: Takk i like måte.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Du, Janne, nå må vi ha noen spørsmål. Altså, for nå er det bare... Jeg har jo han der Geir Aker, hva han er kjent. Hvilket navn er Geir Aker kjent under?
1: Ja, og i hvilken by finner vi Norges lengste bro? Men det er ikke... Jeg tror ikke de lager noen flere nye byer, eller nye broer.
0: Noen nye byer?
1: Nei.
0: Nei, skal du ha lov? Nå begynner du å bli trøyt.
1: Ja, og så her jeg ude, hvilken marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstadvei 1 Oslo?
0: Ja.
1: Og under hvilket navn er Tromsdalen kirke best kjent? Det er jo noe.
0: Ja, men jeg har noe sånn greit her. Er fersken eller nektarin? Nei, er det heter det. Der sto er det. Fersken eller nektarin som har glatt skall. Og så skal de få et greit spørsmål til. Hva er et annet navn på laktose? Og hvilken av røverne, Kasper, Jesper og Jonathan, er det som blir brandmester og gifter seg med tante Sofie i Folk og Røver i Kardemommeby?
1: Jeg holder på å si det der dere tidligere med ritterne av tante Sofie, så sier jeg stakkars mann.
0: Dreg deg i øyrene.
1: Ja.
0: Men vi kan få lov å spille litt musikk.

0: Jeg er ikke sovna.
1: Nei, jeg ser det. Det er helt stille hos deg, så du ikke begynner å snakke.
0: Nei. Skal vi si?
1: Vi skal si hallo. Og spør hvem.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja. Hallo?
1: Hei. Ja, hvem har vi med, ok?
2: Det er Greta Bisper fra Mandal.
0: Greta?
2: Bisper.
0: Ja.
1: Bisper.
0: Visser, eller visser?
2: Yes, det er I-S-S-E-R.
0: Ja, det var det jeg ville skrive. Men så begynte han å mumle om noe der hittil, så måtte jeg spørre en gang til.
2: Ja, det er Holland. Hvis vi sier ikke visser.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vil du huske
2: det? Det var det spørsmålet det med kirka i Tromsø.
1: Ja.
2: Den er veldig fin, du. Den kalles jo for Iskatedralen.
1: Iskatedralen, ja.
2: Vi lå i et par camping der rett ned forbi i Tromsdalen for mange år siden.
0: Jaha.
2: Ja. Og vi opplevde en gang vi kom hjem fra Tromsdalen. Det er en god til himmel og skinner de morgenene var. Og på å gå i høy på oss.
0: Oi.
2: Og det her var i juni. Det er ikke tida, vet du.
0: Ja.
2: Når det hisser så fy.
1: Ja, nei, de er hissige når det er
2: noe. Ja, godt i himmelen, jeg ble jo redd.
1: når de her reier i greier, da skyr de egentlig ingenting.
2: Nei, men de gjør ikke det.
1: Nei.
2: Det var skremmende.
1: Jeg hadde noe båd i Oppland for mange år siden i Lyngdal jeg jobbet på. Og hvis det skulle ut på dekk, og de hadde lagt reier opp på dekk på båden,
2: Jeg måtte
1: bruke hjelm. Ja, altså, de gikk rett i skallen, og det var så det smalt i hjelmen. Ja, og det er nebbet der er skarpt. De er ikke...
2: Det er flotte dyr.

0: Bitte, ich kann selber die Qualität finden.
1: Ja, na.
0: Die ist doch linke.
1: Ja. Wenn wir Lüthi...
0: Wenn du mal deine Pusen,
2: ja.
0: Du.
2: Ja.
0: Du tippst ja 404 Kronen 40 Euro.
2: 404 außer 40. Yes, der ist notiert.
0: Das ist so mange Säden. Der ist so dürr, nur der muss studieren. Länge Pris am E-Bütigen für ein Köpen.
1: Ja.
2: Ja, also es kann
0: ein bisschen... Das kann ein bisschen, wenn du mir... Wir können schon hören. Ich sage, ich nur Pension.
2: Nein, der... Kennen die Säden gehen, dann wäre ich in Hönersbach, kennen die?
1: Ja, da.
0: Man muss doch tiefer wandeln, weil der ist einfach geblüht.
2: Ja. Nein, das ist schön, men når de da sier at, jeg skal ikke si det, diskutere det med noen, men når de sier at det er så lite fortjeneste eller avanse, og så sitter de største butikkeierkjedene, og det er ikke en av de som ikke er milliardær.
1: Nei, da.
2: Så nå
0: ikke det, og den der tøren med sine millioner med jorden om nok.
2: Ja, så jeg vet ikke, det kan ikke være, de kan ikke få de der, hva jeg tror ikke alle har vunnet i tipping.
0: Nei, men regjeringen må bare vekk.
2: Ja.
0: Ikke hvor mye god, altså.
2: Ja. Nei. Men det, vi har vel vært såpass dumme at vi har stemt på de som de besitter oss der.
0: Det er mange år til å stemme på deg.
2: Ja, det er jeg
1: jo. Nå skulle vi ikke snakke politikk i kveld igjen.
0: Nei, vi kan ikke demonstrere, men vi kan ikke streike.
2: Nei.
0: Men du, tante Helga, hun var inne, og jeg sender mange hilsen til
1: henne. Ja.
2: Ja.
0: Og det er Tone Haukeland, og alle dere som driver radioen, det er flink ut. Men det er litt mye nytt med Radio Lyngdal. Og i dag hørte vi Morgan, for takk for sin sikkerhetsbytte, han er veldig hyggelig her.
2: Ja.
0: Morgan Lilene, ja.
2: Ja. Det er en himlende hyggelig kar som heter noen himlende koselige program på morgen eller på formiddagen.
0: Ja. Så var just innom der for hentet en gave.
2: Ja.
0: Han er hyggelig, han der.
2: Ja.
0: Men var god sending videre.
2: Takk.
0: Og god helg å ta vare på hverandre tegning.
1: Jo, takk i lige så.
0: Ja, og da god. Ha det fint.
2: Ja.
0: Han har det.
1: Ja, da var vi her. Og så hadde jeg bor og spyd.
2: Ja.
1: Bor og spyd. Så setter du et ord i midten, så har du to nye ord.
2: Og sesongen begynner eller har begynt.
1: Ja, men jeg tror vi hjelper deg litt her med han der, Geir. Hva heter han for nå? Jan-Erik, nå begynner Linda Bistrøyt at hun husker. Hvilket navn er Geir Aker kjent under i kompani Lauritsen? Da bør de vide det.
2: Hvis de er sett på Lauritsen, så...
1: Han var til og med på Jaget.
2: Ja, der var han ihop med han...
1: Disse tusen på seg, ja. Det var de oppnående år.
2: Og de to ihop, det var litt av et par.
1: Ja, det var det. Thomas...
2: Thomas Nomme.
1: Ja. Da har vi hjulpet veldig mye.
2: Ja.
1: Vi har ikke noen telefon, men det gjør ingenting, for vi har mer musikk, det vet jeg.
2: Ja. Og telefon, det kan... For det er bare å ringe 38 34 31 90, så er de med på noden med i gang.
1: Ja, så hadde jeg jo ude veldig lette spørsmål her. Er det fersken eller nektarin som har glatt skall? Eller glattest skal heter det. Og hva er et annet navn på laktose? Og hvilken av røverne, Kasper, Jesper og Jonathan, er det som blir brandmester og gifter seg med tante Sofie i Folk og Røvere i Kardemomme by?
2: Ja. Og har du det, i hvilken by finner vi Norges lengste bro? Og hvilket marmordekket bygg har adresse Kirsten Flagstads vei 1 Oslo?
1: Ja, og så har du lyst til å vinne et gavekort på en pizza på Harøys Bageri og Kaffebar. Det er den ene premien vi har i kveld. Jeg tror det er en stor

0: konkurranse. Og så har vi en 17. mai-løper, jeg kaller det 17. mai-løper, for jeg tror troll med det der stand på der. Og så et sånn lysglass med, som lyset er nedi. Og et flispledd, det er en premie. Og så er det en bobleflaske holdt det på seg.
1: En kaffekanne. Og så er det en flaske med epledrøm, var det det det heter?
0: Ja, nå gjemmer du det, så nå klarer jeg ikke å lese det, men den også.
1: Jeg skal hente to hit, var det da?
0: Skal jeg åpne?
1: Epledrøm. Mousserende eplesider. Alkoholfri.
0: Det var da godt.
1: Ja, ja, for ellers så kunne vi vel komme ut og kjøre.
0: Jeg tror det. Og så er det
1: så en duk, grillvått og grydeklutt, ja, med sånn gult, pen sommerslig farge.
0: Ja, nå tar jeg en telefon, så da ble det ikke noe musikk på åke. Men vi kan vente litt, men nå men så vet jeg ikke det, da var det.
1: Jeg tror jeg må si god kveld, og hvem er min mørke?
2: Det var Torhild Kallebakk.
0: Hallo, Torhild.
2: Hallo, hallo.
0: Hva ville du svare på?
2: Jeg tenkte på laktose.
0: Ja.
2: Er ikke det karbohydrat?
0: Nei.
2: Ja, melkesukker.
0: Melkesukker, ja. Det hørtes bedre ut.
2: Det hørtes bedre
0: ut. Ja.
2: Ja.
0: Så det fikk du rett på.
2: Det er bra.
0: Så må du type på posen.
2: Ja, hva er det tenkte jeg da? 391,50.
1: 391, så er jeg alle. Ja, men det er minutert, tror jeg.
2: Ja, det er greit også helt sett til dere, ellers er det kjent og ønsker alle flott takk.
1: Ja.
0: Takk i like måte. Flott.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, så greit.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Oi. Nå smelter jeg hendene rett i mikrofonen, men jeg skulle gjøre sånn.
1: Ja, sette på noe musikk.

0: Står jeg helt stille på telefonen, der ingen som vil snakke mer med oss i kveld, det lei jeg hører på oss.
1: Ja, det tror jeg jo, men kan det skyldes hemmivars på meg?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det ikke godt tatt vide. Men,
0: der jo spørsmål ut, jeg har jo det et ord i midten eller to. Jeg har det som jeg har hatt ut hele kvelden, som jeg har fått litt forskjellige svar på, men altså det var jo til og satte, eller du kan bruke både satte og satt.
1: Ja.
0: Så etter det.
1: Ja, og så et eller annet med...
0: Ja, nå må ikke du si ord i midten.
1: Nei, jeg
0: kan... Er i bord og spyd.
1: Ja.
0: Og da er det noen som kanskje vil svare på etter deg, eller ja, etter de andre spørsmålene.
1: Sannsynligvis så har vi vekket noen nå.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, hallo. Det er Malene som er i Oslo, som er gitt av min bestemor.
0: Malene?
2: Malene fra Oslo. Malene Hovden.
0: Hovden, ja.
2: Ja, og jeg vil svare på Kirsten Flagstadsplass.
1: Kirsten, ja. Hvorfor ei...
0: Bygning?
1: Ja. Ja.
2: Er det
1: operan? Det kan ikke være så mye annet enn operan med Kirsten Flagstads plass.
2: Ja.
1: Det får du rett på.
0: Og så har vi en matpose. Altså med kolonialvare da, men det er bare tørrvare som du må type prisen på.
2: Ja, kan jeg si 5,3 kilo?
0: Nei, prisen.
1: Prisen, ikke vekta, prisen.
2: Og prisen, ja. Ja. 522.
1: Ja, det er notert.
0: Vil du da hilse til noen her, eller?
2: Ja, jeg vil hilse til Edna Andreasen på Farøy.
0: Ja. Det er så fint.
2: Hun hører på nå.
0: Ja, da, hun hadde sovnet, men hun våkna, og hun syntes det var så fint å våkne til å høre på oss.
2: Ja.
0: Ja. Så, vi håper å holde seg vågen fremdeles.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det klarer hun nok.
0: Men det er så fint. Takk for at du ringte oss, og ha en fin kveld og god helg. Takk.
2: God helg,
1: ja. Ja, ha det godt.
0: Ja. Da fikk du svar på marmorbygget ditt, var det?
1: Ja, fikk jeg svar på
0: det. Ja, nå må du jo krysse det ut, så ikke du teg det igjen etterpå.
1: Ja, det hadde vel greit å unngå det i kveld.
0: Ja, det er ikke godt å vite.
1: Nei,
0: da var jo en telefon til.
1: Ja. Vi sier god kveld til.
3: Hallo,
1: jeg
3: var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
0: Hallo, Judith.
3: Hallo, Linda. Du, nå er det... Jeg har et par ord i mitt, men jeg kan ikke ta det. Har du et annet enkelthet?
0: Har du sett på Kompani Lauritsen?
3: Hæ?
0: Har du sett på Kompani Lauritsen?
3: Nei.
0: Men jeg spurte, er det fersken eller nektarin som har glattes skall?
3: Glattes skall?
0: Ja, det er ikke vel det ene.
3: Det er nektarin.
0: Ja, det er helt riktig.
3: Ja.
0: Så da fikk du det riktig.
3: Ja, det er greit. Jeg skal gi deg på påsen.
0: Det må du.
3: Ja, og det tror jeg er 289.
0: Ja.
1: Da skriver vi det.
3: Var det lite?
0: Det er ikke peiling.
1: Det vet vi ikke.
0: Nei, i alle fall ikke peiling.
3: Nei.
0: Jeg har ikke sett noen ting.
3: Nei, det er greit.
1: Vi må se på kassalappen, og vi roder den frem, og så se hva det blir for noe, og så må vi lete og se hvem som blir nærmest.
0: Ja.
3: Ja, det blir spennende.
1: Ja, det blir spennende. Det er bare å holde seg vågen, for nå er det ikke så mange minutter til før vi skal åpenbare hemmeligheten.
0: Nei, det er ikke det.
3: Jeg har lyst litt for å sovne.
0: Men nå er det snart slutt, Judith.
3: Jeg ligger i senga, så jeg er litt for å sovne, så våkner jeg når dere er ferdig.
1: Ja, og så lurer på hvordan det gikk.
3: Ja, så er jeg så sur for jeg ikke har fått det med meg.
1: Ja.
0: men vet du nå, da er det ikke lenge til vi skal begynne, for skal vi gå igjennom den lista og finne den som er nærmest, så er det ikke så teg det i litt og sånn.
1: Ja.
3: Da skal jeg bare slutte av. Jeg vil bare hilse til noen få.
0: Ja, hilse vei.
3: Hilse til Edith og Jonny på Vikland. Og så vil jeg hilse til Reiden og Arvi Sand. Og til Mari Våge. Og Dagny Hidra. Dagny Jakobsen. Og Rutti og Steiner. Og... så kommer jeg ikke på flere. Og så til dere.
0: Ja, takk for det. Takk skal du ha.
3: Må ikke glemme dere, vet du.
0: Nei. Det er så fint.
3: Det er veldig viktig det. Ja. Men det er greit. Da får dere bare fortsette å ha det greit, og så venter vi på avslutningen.
0: Ja, men det er så fint.
1: Det er så fint.
3: Ok.
0: Ha det godt, og god helg. Ja, da er det vel snart tid for å begynne å sortere. Nå skal jeg begynne å sortere de priserne. Ja, nå skal jeg sette de stigens rekkefølge.
1: Det er gud for da. Da skal vi få jobb.
0: Da har vi blitt siden sted til klokka ett.
1: Her er det kommet hulteren til bulteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men skal vi bare si at Judith ble den siste? Det er 10 minutter vi bruker lang tid på å trekke.
1: Vi skal trekke dette her også, ja da.
0: Ja,
1: vi er stille på telefonen. Johannes setter på noe musikk. Jeg skal finne kassalappen.
0: Og så spiller Johannes til vi gir beskjed at vi er klar.
1: Ja.
0: Vær så god, Johannes. Ja.

Det var kontrasten med Heaven. Da skal vi over til Gluntan, og de var 50 år 2015, men da skal vi høre på